0: 90.1 SFM.
1: You love me, feel so sunshine.

0: 26 Julie 2026, Sondagoggend, jy's ingeskakel by SFM. Baie welkom by ons geestelike gym sessie. Ek is Johan Lerm en ek gaan saam met jou kuier tot 9:00 vanoggend. Kuier lekker saam en geniet ons geestelike musiek.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

Austin Kreans met 'n pragtige aanbiddingslied, Father, Spirit, Jesus, voordat Jeremy Camp met Understand. En hoe verstaan God nie vir my en jou nie? Hy verstaan ons omstandighede vanoggend. Hy weet wat ons pla. Hy is midde ons probleme. En hy sê vir jou vanoggend, ek het vir jou baie lief. So lief dat ek my seun in jou plek laat sterf het. Dis ons geestelike gym sessie. En ons bou alles wat ons sê op die woord van die Here. En ons doelwit is om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Want ons weet mos dat die lewe vol stampe en stote is. En dat dat hy in ons lewe kom, wat ons net ons hande kan uitsteek en kan sê, Here, ek weet nie meer nie. Help my.

0: ons trainerij vir die vroeg sondagochend, The News Boys, Live With Abandon, Bethel Music, My Dear en Brian Doerksen met Celebrate. Ek herinner jou daaraan dat ons sondagochend oordenking net na 8 is. Ons thema vanochend, die Here, ons kratuil, en ons skrif kom uit Jesaja 26 vers 4.
1: 104.1 SFM.

0: Sanctus Reel met The Way the World Turns en Lincoln Brewster met Superstar. In Efesiërs 4 vers 32 die volgende teks. En dit spreek 'n mens nogal aan. Want ek en jy moet in die spieël van die lewe kyk en vra, is dit wie ons is? Is dit hoe ons God in ons leefwêreld verteenwoordig? Daar staan, wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing terwyl julle mekaar vergewe soos God in Christus julle ook vergewe het.
1: 90.1 SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, buddy, o, pel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer en bel, o, pel, 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. 90.5

besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

Dat die mens met Let's Talk About Jesus, Gert Couvert met Vry en Leon Ferreira, met die wenner in jou. Ek herinner jou daaraan dat ons sonoggend oordenking soos altyd net na 8 is. Ons tema vanoggend, die Here ons gratuio, en ons skrif, Jesaja 26 vers 4.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

0: on the rock. Dit was I Am They met My Feet Are on the Rock, voor dit Susan Ashton met You Move Me en Amorei met Kettings. Dink bietjie daaroor vanoggend. Ware vrede. Daardie vrede wat die Bybel van praat, wat alle verstand te bowe gaan. Ek lees dat iemand sê, dit bestaan uit drie eenvoudige dinge. Jy kry vrede uit dankbaarheid vir wat jy het. Hoe min of hoeveel ook al, om dankbaar te wees oor dit wat jy het. Tweedens, aanvaarding van wat jy nie kan verander nie. En derdens, hoop vir dit wat die toekoms vir jou inhou.
1: SFM.
2: There's a song I first heard beside a campfire on the Cape or out beyond the Western Downs, sung by one old wiry ringer, some say not much of a singer, but his words rang true for us few gathered round. He said,

Dit was Otto Klotz met Eers die Lig, voor dit Brendan Wormsley met his kat The Whole World. Ons is so geneig om te wil handdoek ingooi. Terwyl die handdoek ingooi, iets is wat in 'n bokskruit boord of in 'n stoeigeveg boord. Daarom wil ek vra vir my en jou vanoggend. Moenie maklik opgee nie. Moet veral nie opgee wanneer die pad moeilik raak nie. Van die pad raak mos maar moeilik vir elkeen van ons. Elkeen van ons kry van tyd tot tyd krisisse wat ons moet verwerk. En as iets gebeur het, is dit mos verby, ons kan dit nie verander nie. Ons kan net met hoop na die toekoms kyk. En onthou, God is altyd besig om iets mooi in ons lewens te doen.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ons het sopas geluister na Talien, 'n Swerig met Kiss of Heaven, voordat Mercy Me met Sing en Dewald Gous met Rooftops. Binnekort, ons sonnaandoggend oordenking, ons skrif vanoggend Jesaja 26 vers 4.
1: 104.1 SFM.
2: Ek

0: Ons het sopas geluister na Dalien, 'n swerig met Kiss of Heaven, voordat Mercy Me met Sing en Dewald Gous met Rooftops. Binnekort, ons sonnaandoggend oordenking, ons skrif vanoggend, Jesaja 26 vers 4. 104.1
1: SFM. Ek is so

0: Weer eens goeiemôre, baie welkom by ons Sondagoggend oordenking. Ons tema vanoggend, die Here is ons kratuil. Die skrif wat ek lees het besonder betekenis my hierdie week gehad en ek dink dit kan vir elkeen van ons van betekenis wees ook in die toekoms. 'N pragtige teks, Jesaja 26 vers 4. Vertrou te alle tye op die Here, want die Here is 'n ewige rots. In die oorspronklike taal word ewige rots kratuil genoem. Pragtige Hebreëse woord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. 'N jong seun en sy pa het een middag langs die see gaan stap. Terwyl hulle op die rotse geklim het, het die seun sy pa se hand gelos en verder vooruit gehardloop. Skielik het 'n reuse golf teen die rotse gebreek. Die seun het gegly en met albei hande aan 'n klein bossie vasgegryp wat tussen die klippe gegroei het. Hy het geskree, "Pappa, pappa, help my!" Sy pa het nie paniekerig geraak nie. Hy het uitgeroep, "Moenie aan die bossie vasklou nie, gryp eerder die rots." Die seun het gehuiwer. Die bossie was reg langs hom. Dit het veiliger gevoel. Nog 'n golf het gekom. Die bossie is met wortel en tak al uitgeruk. Op die laaste oomblik het die seun sy arms om die groot rots geslaan. Die volgende golf het oor hom gespoel, maar die rots het hom vasgehou totdat sy pa hom kon bereik. Liewe luisteraar, baie van ons klou vandag aan bossies vas. Ons klou vas aan ons geld, aan mense, ons eie planne, sekuriteit, gesondheid of ons eie vermoëns. Maar wanneer die storms van die lewe oor ons losbreek, en het gebeur mos maar met ons almal, word daardie bossies maklik uitgeruk. God sê vir ons vandag in Jesaja 26 vers 4, moenie aan die bossies vashou nie, gryp die rots, vertrou te alle tye op die Here, want die Here is 'n kratuil, hy is 'n ewige rots. En u en ek weet mos, die storms van die lewe is altyd onverwags. Siekte, finansiële druk, 'n verlies van 'n geliefde, teleurstelling, spanning in die huis en onsekerheid oor die toekoms tref elke mens en heel dikwels onverwags. Dan vra die Here vir my en jou, waaraan hou jy vas? Jesaja antwoord, vertrou te alle tye op die Here, want die Here is 'n ewige rots. Daarom, liewe medegelowige, om te vertrou is 'n keuse. Hoor jy dit? Ek en jy kies om die Here te vertrou. Let daarop dat Jesaja nie sê voel veilig nie. Hy sê eenvoudig vertrou. Vertrou is 'n besluit. 'N besluit wat net ek en jy kan maak. Ons wag dikwels te lank. Ons wag dikwels dat ons eers moet opgee voordat ons God vertrou. Maar die Bybel leer ons die teenoorgestelde. Ons vertrou eerste en dan gee God vrede. Noag het vertrou voordat dit gereën het. Abraham het vertrek voordat hy geweet het waarheen hy gaan. Dawid het Goliat tegemoet geloop voordat die oorwinning sigbaar was. Petrus het uit die boot geklim voordat hy op die water kon staan. Ware geloof sê, ek verstaan nie alles nie, maar ek ken die een wat alles verstaan. In die tweede plek, vertrou te alle tye. Jesaja gebruik doelbewus die woorde te alle tye. En dit beteken, vertrou die Here wanneer dit goed gaan. Vertrou die Here wanneer alles uitmekaar val. Vertrou die Here wanneer jy antwoorde het. Vertrou die Here wanneer jy geen antwoorde het nie. Vertrou die Here wanneer jy gesond is. Maar vertrou ook die Here wanneer die dokter slegte nuus gee. Vertrou die Here wanneer daar geld is. Maar vertrou ook die Here wanneer die begroting nie klop nie. Ons vertroue hang nie af van ons omstandighede nie, maar van God se karakter. En God verander nooit nie, en beslis ook nie wanneer ons wêreld verander nie. Maar net dalk, miskien wonder jy nou, waarom kan ons God vertrou? Is daar regtig enige rede om God te vertrou? Jesaja gee self die antwoord, want die Here is 'n ewige rots, want die Here is 'n krateio. Nie net maar sommer enige rots nie, 'n ewige rots. Dit is wat krateio beteken. So rots beweeg nie wanneer die wind waai nie. So rots verander nie met die seisoene nie. So rots word nie verras deur storms nie. Mense verander, vriende verander, ekonomieë verander, regerings verander, ja, selfs ons gesondheid verander. Maar God, ons ewige rots, ons krateio, bly altyd dieselfde. Hy was God toe Moses deur die Rooi See geloop het. Hy was God toe Daniël in die leeukuil was. Hy was God toe Jesus uit die graf opgestaan het. En hy is vandag nog dieselfde God. En weet jy wat? Die rots, die krateio, is sterk genoeg om jou te dra. Wanneer 'n mens teen 'n rots leun, dra die rots jou gewig. Ons hoef nie die rots te dra nie, die rots dra ons. Net so hoef ons nie die wêreld op ons skouers te dra nie. Ons probeer om ons dikwels alles eers self oplos. Ons raak dikwels uitgeput, omdat ons las te dra, wat God bedoel het om self te dra. En hierdie God, hierdie rots, nooi vanoggend vir my en jou uit en sê, gee dit vir my. Ek is sterk genoeg vir jou swakheid. Ek is groot genoeg vir jou probleem. Ek is wys genoeg vir jou onsekerheid. Ek is getrou genoeg vir jou toekoms. Want Jesus Christus het tasbaar God as ons ewige rots bevestig. Hoor jy dit vanoggend? God het so ver gegaan dat Jesus Christus sy enigste seun tasbaar kom bewys het dat God ons krateio is. In die Nuwe Testament sien ons hierdie waarheid baie duidelik. Jesus is die vaste fondament waarop ons lewens gebou word. Hy het self die grootste storm gedra, die kruis. Hy het sonde oorwin. Hy het die dood oorwin. Hy het uit die graf opgestaan. As selfs die dood hom nie kon vernietig nie, sal geen storm hom ooit van sy kinders skei nie. Daarom sê ons nie, ek weet wat môre gaan gebeur nie. Nee, ons sê, ek weet wie môre reeds daar is. My liewe luisteraar, miskien is jy vandag in 'n storm. Dalk verstaan jy nie waarom dinge gebeur nie. Jy bid al baie lank. Jy wag op antwoorde. Die Here sê nie noodwendig dat hy die storm dadelik sal wegneem nie. Maar die Here beloof dat hy jou op die rots sal laat staan. Die Here beloof jou dat die storm tydelik is en die rots ewig. In 1983 of althans in 1883 het die vulkaan Krakatoa ontplof. Die ontploffing was een van die grootstes wat die wêreld nog beleef het. Dorpe is vernietig en eilande is weggespoel. Jare later het wetenskaplikes opgemerk dat sekere massiewe rotse nie geskuif of verkrummel het nie, maar nog op presies dieselfde plekke gelê het. Alles rondom hulle was weg, maar die rotse het gebly, en dit is presies hoe God is. Wanneer alles rondom jou verander, bly God dieselfde. Wanneer mense jou teleurstel, bly God getrou. Wanneer jou planne verbrokkel, staan God nog vas. Wanneer die storms van die lewe bedaar, sal jy kan terugkyk en sê, die Here was my ewige rots, my ewige kratuil. En baie van ons kan dit getuig. 'N bejaarde man het vir jare lank 'n klein notaboekie in sy baadjie sak gedra. Na sy dood het sy kinders dit oopgemaak. Op die bladsye van die notaboekie was die volgende woorde: 1968. Ek het my werk verloor. God het voorsien. 1975. Ons dogter was baie siek. God het ons deurgedra. 1989. Die plaas was in droogte. God het weer reën gegee. 2004. Ek het my vrou begrawe. God het my nooit alleen gelos nie. 2025. My liggaam word swakker, maar God bly my rots. Onder aan die laaste bladsy, met 'n bewende hand, het hy net een sin geskryf. Die storms het gekom en gegaan, maar my rots het vas bly staan. Dit is die getuienis wat elke kind van God moet kan gee. Dit is die getuienis wat ek en jy aan die einde van ons lewens moet kan gee. Ons sal nie kan sê ons het nooit gehuil nie. Ons sal nie kan sê ons het nooit bang geword nie. Maar ek en jy sal kan sê, ek het vasgehou aan die rots, en die rots het my nooit laat val nie. Besluit nou om opnuut jou lewe, jou totale mens wees toe te vertrou aan die Here. Want hy alleen is ons kratuil of ewige rots. Jesaja roep baie hard en ernstig na my en jou vanoggend. Vertrou te alle tye op die Here. Want die Here is 'n ewige rots. Amen. Vader, baie keer kyk ons meer na die storm as na U. Vergewe ons waar ons vertroue wankel. Leer ons om nie vas te klou aan tydelike dinge nie, maar aan U, ons ewige rots. Gee ons geloof wanneer ons bang is, hoop wanneer ons moedeloos is, en vrede wanneer die golwe hoog slaan. Dankie dat U nooit verander nie, en dat ons altyd veilig by U kan skuil as ons ewige rots. Mag die Here, ons ewige rots, jou geloof versterk wanneer die storms woed. Mag hy jou voete laat vasstaan, jou hart met vrede vul en jou elke dag herinner dat hy altyd getrou is. Gaan in sy vrede en leef met vaste vertroue op hom, ons kratuil, ons ewige rots. Amen.
1: 104.1 SFM.
2: Asemrowend is my koning.

Baie welkom terug na ons sondagoggend oordenkings. So pas geluister na 363 met Treasure en Leon Ferreira met Asemrowend. En eindelijk kan ons die hele boodskap vanoggend opsom met Asemrowend. Want is Jesaja 26 vers 4 nie 'n fantastiese teks nie? Vir my persoonlik iets waarop ek terugval as die storms van die lewe my druk. Vertrou te alle tye op die Here. In goed en sleg. Want die Here is 'n ewige rots. Is dit nie pragtig nie? My gebed is dat die Here jou ewige rots, jou kratajo is.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 90.1 SFM.

0: Rian Oemerer, wat ons daaraan herinner dat ons altyd moet vashou aan God, ons ewige rots, ons kratuil. Voor dit, amen, met maak oop die deure. Ons probeer allemaal mos maar volmaak wees. Maar niemand van ons is volmaak nie. Ons maak allemaal foute. Kom ons wees baie eerlik vanoggend. Ons sê soms die verkeerde dinge en doen soms die verkeerde dinge. En daardeur maak ons ander mense soms baie seer. Dan val ons, ons staan weer op. Ons leer en ons groei. En ons gaan aan met die lewe en dank God dat hy vir ons telkens nog 'n nuwe kans gee. Dat hy oor en oor vir ons die kratuil, die ewige rots is.
1: 104.1 SFM.

Joshua Queen met Dusty Bibles en Frank and I met Forgiven. Die Heer is ons skatuil, ons ewige rots. Hoor hoe beloof hy dit weer opnuut in Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.

0: Lafky en Heinz Winkler met We Will See Jesus, voordat Megan Woods met Prayer and the Bible. Ach, hierdie begrip van God ons kratty, ons ewige rots, vat my so vas vanoggend. Hoor wat sê Jesaja 41 vers 13, Nuwe Lewende Vertaling. Ek gryp jou regterhand vas. Ek is die Here jou God en ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek is daar om jou te help.
1: Negentig punt een, 104.1 SFM.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Landjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

Rising Suns met How It Feels en The Sours met How Great Your Art bring ons aan einde van ons program vanoggend. Baie dankie vir lekker saamkuier. Mag jou geloof en geestelike spiere sterk wees en mag jy die Here ons God, jou God, as jou kratuil ervaar. Mag God jou ryklik seën hierdie week. Mag hierdie week God se nabyheid ervaar en omring wees van sy oneindige liefde. Mag die meetsnoere vir jou in hierdie week op lieflike plekke val. Mooi bly, tot ziens. Wees goed vir jouself, wees goed vir ander mense, wees goed vir die diere, wees goed vir die natuur. My naam is Johan Lerm. Shalom. 104.1 SFM.

0: Jy nou. Sondagoggend 26 van Julie 2026 net na 9. Dis hartlike goeiemôre en baie welkom by ons oggendsaamkeer met my Enrique Harris. Ek hoop jy geniet 'n rustige oomblik of jy nou by die huis ontspan, besig is met jou dag se planne. Mag hierdie Sondag dan vir jou gevul wees met vrede, vreugde en mooi oomblikke saam met mense wat vir jou belangrik is en dankie dat jy ook ons deel maak van jou oggendsaamkeer. Dis hier op 90.1 104.1
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou. Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: SFM, betowerende klanke.

0: Freddy Nes vanoggend vir jou hier op 90.104.1 jou effek op my is daar die ene getitel. Bring ons nou by ons see verslag. Gemiddelde watertemperatuur 14 grade Celsius. 28 minute na 7 het die son vanoggend opgekom. Sonsondergang is so 13 voor 6 vanaand. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 22 minute na 2. Eerste laagwater was so 2 minute na 8 gewees vanoggend en die volgende laagwater is 20 minute na 8 vanaand. Getykoefisient is gemiddeld op 54 en dan is vandag ook dan 'n gemiddelde dag vir hengel. So vandag die, wat is het vandag? Die 26ste van juli is dan 'n gemiddelde dag vir hengel. Volmaan maak die verskyning die 29ste juli. Laaste kwartmaan maak die verskyning die 6de augustus.
1: 90.1 SFM

Klanke van Will Lindley vanoggend vir jou, ook geluister na Joe F. Ons internasionale dag is vandag 4 National Tree Day. Nou, boomdag is dan 'n lewendige viering wat die belangrikheid van bome in ons lewens beklemtoon. 'N Dag waarop mense saamkom om die skoonheid en waarde van bome te waardeer en die dag moedig almal aan om bome te plant, die natuur te geniet en ook 'n positiewe bydra tot die omgewing te maak. Dis ook National Dog Photography Day, National Aunt and Uncle Day, National Disability Independence Day en ook National Coffee Milkshake Day. Lekkie en daardie. 25 Julie tot 9 Augustus is het National Marine Week. Love Parks Week is vanaf 24 Julie tot 2 Augustus en dan 17 Julie tot 9 Augustus is het Big Butterfly Count. So dan ons daar wat ons vier en ook die weke in Julie, so in Augustus ook in. Vincent Gordon, dis die liefde wat tel. 90.1 SF

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za 104.1 SFM.

0: Met Josie, I'll be there. Al bevoorste ook nou geluister, alles sal nog regkom. Hier is Simple Plan.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Otto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersoldo.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Jy is my alles, dis die klanke van Nicholas Lou. Die ikoniese strandhuisies daar op Musenbergstrand in Kaapstad, dit word dan tydelik word dit verwyder as deel van die opknapping van die strandfront. Nou die kleurvolle strandhuisies, soos wat ons altyd sien op foto's, jy wat dalk al daar was, het gevat al aan dit, genoeg koekies geneem. Nou wat sedert 1929 'n bekende landmerk is, sal deur soortgelyke huisies vervang word om die gebied sy historiese karakter dan te behou. En die opknappingswerk wat in februari verlede jaar begin het, sluit die vervanging van ou seemure en die opgradering van openbare geriewe in. So wat 60% van die nuwe trappe en die promenade is dan reeds voltooi, terwyl werk aan die parkeerterrein en landskap ook vorder. En die vier oorblywende strandhuisies aan die ooste kant van die strandfront sal volgende week verwyder word en die huisies aan die weste kant is dan reeds in maart afgebreek. Volgens die stad Kaapstad is die projek op koers om teen December van jaar voltooi te wees en ek weet jy is net so opgewonde om te sien hoe dit gaan lyk. Uit Bassein, hier is Rydelin.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

Haar naam is Karleen van Jaarsveld, dis Maybe Baby vanavond. Asof liefde nie seer maak nie, Saliesberg was ook daar. Die gemiddelde formeel werkende Suid-Afrikaner verdien so wat 21.600 per maand, of ongeveer 259.000 per jaar, volgens die jongste Pay Inc. Net Salary Index. Hoewel salarisse dan die afgelopen jaar met net 0.5% gestyg het, verdien die landse top 1% aansienlik meer. Volgens belastingdata van SARS en kenners begin die groep by 'n jaarlikse inkomste van meer as 2 miljoen rand. Suid-Afrika het dan so wat 7.7 miljoen belastingbetalers wat jaarliks aangeslaan word. So dit beteken dat die top 1% bestaan uit ongeveer 77.000 mense. Die gemiddelde lid van die, hierdie groep verdien dus byna 8 keer meer as die gemiddelde formeel werkende Suid-Afrikaner. En dit laat dan een mens wonder hoe ver een gemiddelde salaris vandag nog rek. Met stygende lewenskoste ervaar baie Suid-Afrikaners finansiële druk, terwyl net 'n klein persentasie van die bevolking die hoogste inkomste verdien. 104.1 SFM.

0: Suid-Afrikaners kan binnekort hul smart identiteitskaarte en paspoorte direk by hul huise kan laat aflewer as deel van die departement van binnelandse sake se digitale hervormingsplanne. Nou minister Leon Schreiber sê die uitbreiding van die dienste by banke is net die begin van 'n groter plan om toegang makliker te maak. Die departement het dan reeds die aantal banktakke wat smart identiteitsdienste aanbied aansienlik uitgebrei. Volgens die minister is meer as 327 banktakke nou betrokke met die doel om die getal teen die einde van die jaar tot 750 takke te verhoog en hy sê dat die doel is om wagtye en lang reise na binnelandse sakekantore te verminder veral vir mense in landelike gebiede. So dit is dan beslis 'n verandering waarna baie Suid-Afrikaners uitsien. Vir baie mense beteken 'n besoek aan binnelandse sake ure se wag en soms 'n lang reis en ook die toue wat ons gereeld sien daar nê. En as die tuisafleweringstelsel doeltreffend werk, kan dit 'n groot verskil maak aan hoe ons identiteitskaarte en paspoortdienste ervaar.
1: Nie 104.1 SFM

0: my gemaak.
1: Jou voorstel vir my gemaak, Brendan Piper se Stop die Wêreld, Demelie Moe, drie spel vanoggend begin met net myne. Dis die laaste Sondag van die 7de maand van 2026 en ek hoop dat jou Sondag doen vir jou so ver goed en dat die laaste paar dae van die maand, dat dit ook net goed sal verloop en dat hierdie maand beter was as die maand van tevore en dat jy ook uitsien na volgende maand. Dis ons sondagoggend saam kers met my en Rico Aries, ek en jy saam tot so voor 12, 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Let there be light. And God saw the light. And it was good.

0: Weer eens baie welkom by ons sondagoggend saamkeris. So pas by ons ingeskakel het, jy kers saam met my en Rico Aries. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit het 'n nuwe ooreenkoms met die Wes-Kaapse regering goedgekeur wat padinstandhouding en infrastruktuurprojekte in die streek sal versnel. Dan ook 'n nasionale projek wat sterk deur die tuinroete gemeenskappe ondersteun word, wys ook hoe botteldoppies wat vir herwinning ingesamel word, help om rolstoele en korrektiewe operasies vir kinders te finansier. Get stupid, hier is Aston Marigold.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Gerard Stein sal kan doen met daardie een. Dis 'n Tankvol Diesel liefling is daardie een getitel. Sien ook dat Minke Jansen van Rensburg het 'n wêreldrekord het sy opgestel tydens die Weskaapse kortbad kampioenskappe. Verskeie goue medaljes ook gewen. 'N besonderse prestasie vir George, baie geluk. Dan ook die Nieuwoud en Nikwa Rhythmic Gymnastics Club het ook uitstekend gevaar by die Eden proewe en wys dat George se jong sporttalent ook sterk groei. Dit dan van die goeie stories hier in ons streek. Ons het die musiek voort met Big Daddy Weave.

Terry swims met the door. Die tuin Rotterdam is steeds meer as 95% vol, wat goeie nuus is vir die streek se watervoorsiening, ondanks die droër wintertoestande. Dan reg oor George, nice naam Mosselbaai, omliggende dorpe, het skole, kerke, besighede en inwoners het hulle uitgereik daar bejaardes, kinders en liefdadigheidsorganisasies met kos, komberse en vrywillige diens. Dit was nou die Mandela dag wat so wat 'n week terug gevier is. Hier is Monnak met daas 104.1 SF

0: Neon Dreams, I'm of my mind. Dis net jy, Arne Jordaan, ook na geluister. Vandag 26 Julie 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met Joe Jackson. Sou vandag verjaar het, sterf 2018. Garson, hy is 'n popsanger. Tyler George, ook 'n popsanger. Dan The Bad Kid, Instagram ster. Bekende filmakteur Jason Statham. En dan nou ook Kingston Foster, televisieakteur en dromspeler Roger Taylor. Die bekende saam wie jy vandag verjaar gaan groot en geniet die bederf.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Dit is dan dit vir ons oggend saamkeer. Baie dankie dat jy saam gekeer en ingeskakel het. Mag die nuwe week vir jou gevul wees met vrede, hoop en baie seëninge. Geniet die res van jou Sondag. As jy op ons land se paai is, wees veilig en onthou wees goed vir jouself en vir mekaar. Volgende Sondag tussen 9 en 12 kerk en jy weer saam. Groetnis van my en Rico Aries.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dam met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Thunder, jammer ou bil. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 SFM.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.

Jan Raap en Blommekind, goeiemôre en welkom. Dis Sondag die 26ste Julie 2026. Waar is hierdie jaar heen? Die maand van Julie is so te sê verby. Augustus lê om die draai. As jou oë uitfees, het weer Kersfees. Ja. My naam is Corey Kers, saam met jou tot 1.

Jan Raap en Blommekind, goeiemôre en welkom. Dis Sondag die 26ste Julie 2026. Waar is hierdie jaar heen? Die maand van Julie is so te sê verby. Augustus lê om die draai. As jy jou oë uitfees, het weer Kersfees. Ja. My naam is Corey Kers, saam met jou tot en met 6 uur toe. En ons gaan maar net laat die musiek die geselswerk doen. En ek is maar net hier om seker te maak die musiek doen die geselswerk vanmiddag. En gepraat van terug na die musiek toe. Dirk van der Westhuizen met net so.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-.

Sunset Sweatshop, 'n baie goeie groep om lewendig te sien as jy ooit die geleentheid kan kry met I Love This Feeling. David Fourie voor dit met Dis Verniet Vir Jou en Ravense met Baie Gevaarlik. Nou, Spirit in the Sky deur Gareth Gates.

Jeremy Loops en Go Again, en voor dit Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Watershed volgende met Monday Train, en inderdaad, maandag tref jou baie keer soos 'n trein. Nie dat maandag 'n slegte dag is nie, is maar net die begin van nuwe moontlikhede vir 'n nuwe week.

0: In die son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: 90.1 SFM.

0: Welkom aan ons tweede uur van Saamkuier. En ons eerste uur het ons afgesluit met Beeskraal en 'n liedjie getiteld 1000 ure. Ons gaan nou luister na 'n bietjie Bryan Adams of Bryan Guy Adams. 'N Kanadese sanger en skrywer en 'n liedjie getiteld Cloud Number 9 en dis Chicane se weergawe van die liedjie.
1: 24/7 SFM.

0: Dit was Bon Jovi met Bad Medicine en Nicholas Lowe. Gaan ons nou vermaak met Bring die Storm.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie af ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Sterkte vir die week wat voorlê, mag het 'n goeie week wees, mag het 'n geseënde week wees, mag het 'n lekker week wees.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Fiji is daar en alles is klaar.

is Lee Scott met Ek Weet Wie Jy Is. Goeiemiddag van my kant af, ek is Anton Treenig. Ons kyk saam op hierdie Sondag tot net voor 9. Heerlike, heerlike weer wat ons die naweek gehad het. En nou vat ons dit in die aand in. Muziek wat vir jou wag, ons gaan dit lekker rustig vat. Vergeet van die week wat verby is. Het was lekker, het was nie so lekker nie. Het was besig. En ja, ons kan niks daarvan saamvat nie. Ons moet nou self regkry vir die week wat voorlê. Wees bykie in die oomblik, luister na ons self en goeie muziek en een paar interessante stories en ons kry die energie wat ons gaan nodig hê vir dit wat voorlê. Volgens het karma met wat was en wat is nou.

In de Zondagkraalse Blom, baie mooi is lied. Nou, ons kyk na paar aanhalings. Abdul Kalam, of APJ Abdul Kalam, het gesê, let us sacrifice our todays so that our children can have a better tomorrow. So waar is dit nie wat meeste van ons doen nie? Gee ons selfs dat ons kinders morgen een beter dag kan hê. Dit is, ek dink, wat die mens van enige ander spesie onderskei. As dat ons elke dag probeer om die dag van morgen beter te maak, het sy vir onself of vir die wat nog kom, of vir die wat ons familie is. Volgende is het Dale Carnage wat gesê het, success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. Dit is so waar daai.

Dis dan wonderboom se praying and mantis daai liedjie is omtrent soos wat ek is, maar heerlik nog steeds. Dan kyk ons na 'n paar landbou stories. Die eerste ene, boere leer by mekaar oor graan. Dit was een van die grootste voordele van graan Suid-Afrika. Se groei vir goud, opbrengs kompetisie. Is wat boere terselfde tyd by mekaar leer oor verskillende verbouingsmetodes en cultivars en nie alles self hoef te beproef nie. Soos in die volksmond maar bekend staan, almal hoef nie die skoolgeld te betaal nie. Wat 'n lekker kompetisie vir die boere. Ek kyk hoeveel jy graan jy per hektaar kan kry van wat 'n soort cultivar in jou omgewing. Natuurlik gaan dit maar oor jou grond tipe, grondkwaliteit, dit gaan oor die streekse klimaat, as soveel wat betrekking het. En soos elke deel van die land, elke boer se boerdery en praktyk is dan anders, maar is lekker om so vir mekaar te kan leer en te kan kyk wat werk vir iemand anderste, wat kan dalk vir jou werk. Dan is daar ook 'n baie lekker berig op landbou.com oor wildteelers en dat hulle op 'n stadium moet kom dat jy jou jagwild moet skei van jou trofeewild. So waarmee, met watse wild gaan jy voortplant? Wat proef jy volgende generasie? En watter kan mense kom jag? Jy moet op 'n stadium kom dat jy daai twee begin skei, anders te gaan jy nie daai sukses hê as 'n wildsboer wat jy dalk wil hê nie. En dit is van die landbou stories, ons praat oor so uur weer 'n bietjie landbou, maar volgende is dit eers dan deel van die lewe van Pedro.

0: Nee, die temperature wat redelik verander na môre toe, die hele weersituasie in Georgian Wilderness. 11 die minimum, 15 die maksimum, winde wat kan toeneem. So met 19 km per uur, humiditeit is oor die 90% vanmôre. Mossel Bay en Hartenbos is 13 die minimum, 16 die maksimum môre. En dan in Oudtshoorng en Rust, 9 die minimum, 15 die maksimum, bewolkte weer. Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 15 die maksimum, daar is 50% kans vir reën in die Riversdal Stilbaai omgeving. Ladysmith begin op 9 op na 15 grade Celsius, is bewolk, en dan in Pietersburg Bay en Knysna, is het 12 die minimum, 17 die maksimum, daar is so 65% kans vir reën. Windspoed wat kan optel tot so 18 km per uur vanmôre.
1: Ek het jou vuil gevoel, onder die bloekomboom skadi weer, en die sweet sit sag. En jy vertel as soms, onder die hoekom af, vertel my weer, maar die sweet sit sag.

Tyd ons lekker sing, die hanklikers naam is Hartklop. Ons kyk na hoofopskrifte in die koerante vandag. Jy weet wat het vandag aangegaan hier in Suid-Afrika. Een paar baie interessant is. Een twis oor staatse pensioene, pensioenfonds. Adjunk minister spring voor hy gestoot word. Ja, het was altijd vir my weird dat jy die adjunk president of adjunk minister van finansies dan nou het wat sit as die hoof van die staatse pensioenfonds. Daar moet een totaal al onafhankelijke persoon wees, daar besluit moet geneem word, totaal al met die idee van waar kan ons die beste die geld belee vir die mense wat van die staat werk en vir hulle pensioenfonds een dag. Daar moet geen politieke wil daarby betrokke wees nie. Dan kyk ons ander stories. FNB is een gewese geld guru in die hof oor beweerde bedrog van 86 miljoen rand. So, FNB. Die stormers sê blijkbaar nie vir die ellende. Hulle rug hulle versier op een stercenter van die haie wat hulle eerder wil hee. Dit is een van die berigte daar. En as ons dan so verder deur kyk, sien ons daar is dan ook klinkende sege vir die Goudstadse Leeus. Is natuurlijk nou nie in die Currie Cup, die Pau Blouwes klop vir die Bulle, en die Vrystaat wen 2 in een rij. Dit is dan in die Currie Beker op die oomblik. Natuurlijk is dit Westelike Distrikte wat die Eerste Liga dan gewen het in die Valke vrijdag aand. Wat een lekker game was dit ook nie. En baie geluk aan die SWD, ons hoop om het terug te sien in die Currie Beker, een van die dae. En dan die hoofopskrif vandag was daai 3 miljoen van Gaiten McKenzie wat hy ingesamel het vir die Karoo Distrik Munisipaliteit, Sentraal Karoo Distrik Munisipaliteit, wat hy gaan gebruik, hy gaan goeie dinge daarmee doen, en die geld is, it's gone, soos mis, voor die son, hy ou Gaiten. Al gee vir een leipaard, wat, nieuwe kolle, wat is dit? Volgende is het oorlog, en is van Talana.

kyk na 'n paar internasionale stories, ook so vinnige oorsig, later die aand sal ons op meer spesifieke stories fokus. In meer die naweek daar in Duitsland het daar weer iemand met 'n voertuig binne 'n skare ingeploeg, het was by 'n Pride byeenkoms. Ja, en daar was het toen iemand met 'n sterk islamitiese militante dan idees, wat vir daai daad, as een persoon dood en as 16 beseer daar, hy toch, dan kan die deze vrou vas in België, omdat sy glo spioen is. Mense, hoe werk dit? Hoekom sal die Canadese nou op die Belge wil spioneer? Is die twee boringste lande wat op mekaar spioneer? Die Canadese vrou van Chinese afkomst, daar het ons het nou, wat een intern by een faciliteit van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisatie NAVO in België was, is op spionasie aanklagte in hegtenis geneem, sê die Belgiese staatsanklaer. Okay, nou maak het vir my meer sin. Ek wil net sê, Canada en België wat op mekaar spioneer, wat gaan hulle kyk? Verskillende volkies wat in die land voorkom of iets, ek weet nie. So daar is toch een bykie dieper as dit. Kies die winter, die koue buitelig, boor die lewe van die kluisenaar. Ja, hierdie winter kom bykie buiter, is een baie interessante bericht. En dan 88.000 vlug van brande in Spanje en in Frankrijk, wat nou al vir, wat sy 2 weke lang woed. Volgende is het, draai jou hart van Franja Duplessis.

Is Bushley saam met Jake Isaac. Die liedjie se naam is I Will Lose It All. Jy kyk ons aan my aantal tenne op hier die Sondag aand. Ons het lekker rustig vat. Dit was 'n heerlike dag. Nou kyk Maandag, jy sal later hoor in die weer wat die weer totaal nog gaan verander. Hoopelik kry ons 'n bietjie reën. Dit sal maar baie lekker wees. Ek dink ons moet daai reën met ons inkry hierdie winterreën, want met die El Nino en El Nino en El Wano, gaan dit dalk bietjie moeiliker gaan later in die jaar, met reënbuie en met hitte. So ja, dit moet ook kom in die winter, ons moet die reën hê, ons moet die kou hê, so net soos ons nou die naweek geniet het, die lekker weer, sal ons dan ook dit geniet, die koue. Dan gaan ons dit net rustig vat in die uur, ons luister na goeie muziek, paar interessante stories tussenin, en geniet die tyd saam, man, dis wat mense doen op 'n Sondag aand, geniet die tyd.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

Ons kyk na 'n paar aanhalings, sê die eer, wat jy saam met jou kan dra, 'n bietjie oor kan dink. Minion McLachlan het gesê, no one has ever loved anyone the way everyone wants to be loved. So, en dan Vincent van Gogh het gesê, I see drawings and pictures in the poorest of huts and in the dirtiest of corners. Dit is ook maar waar, he. Jy gaan maar so baie mooi goed daar buiten, wat mens kan kry, en ek wil sê in lelike plekke, is daar baie mooi dele, baie mooi goed. Jy moet weet waarvoor om te kyk. Dis baie keer is dit moeilik om in 'n mooi plek spesifieke goedjies raak te sien, want alles is mos, die hele prentjie is mooi. En baie keer is dit makliker om in 'n plek wat, of in 'n situasie, of in 'n ding, wat nie so mooi is nie, die mooi wel te kan raak sien, want dis so min daarin. Ja, dit is dan 'n lekker aanhaling of twee om oor te dink.

Op in Aland by Sake, hier is my broer media.co.za, die back and close hier online toestemmingsstelsel vir private inenting is uitgerol. Hierdie stelsel strook met die vereistes vir biosekuriteit en wetlike voorskrifte en bepalings. Dit sluit in naspeurbaarheid en aanmelding wanneer inentings gedoen is. Jy kan meer daaroor lees by marulamedia.co.za. Ek weet ook daar is 'n berig daaroor by landbou.com en by netwerk 24 onder hulle landbou sake. Gaan kyk bietjie daarna. Dan die Land Champs. Nou is dit Afrika teen Namibië. Die uitnodigingswedstryd sal vir skaapboere doen wat die Ryder Cup vir golf gedoen het en wat wêreldklas geleentheidsorganiseerders vir die veerpeltjies kompetisies gedoen het. Dit gaan 'n tradisionele bedryf neem, dit verpak met wetywering, trots en vermaaklikheid en die boere in die middel op die verhoog plaas. So daar is hy. Dit gaan braai. Lamb Champs Suid-Afrika teen Namibië, klink interessant. Hier kom 'n ding.

Nee, die temperature wat gaan redelik verander na môre toe, die hele weersituasie in George and Wilderness. 11 die minimum, 15 die maksimum, winde wat kan toeneem. So met 19 km per uur, humiditeit is oor die 90% van môre. Mossel Bay en Hartenbos is 13 die minimum, 16 die maksimum môre. En dan in Oudtshoorn en Rust, 9 die minimum, 15 die maksimum, bewolkte weer. Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 15 die maksimum, daar is 50% kans vir reën in die Riversdal Stilbaai omgewing. Ladysmith begin op 9 op na 15 grade Celsius, bewolk, en dan in Pietersburg Bay en Knysna, is het 12 die minimum, 17 die maksimum, daar is so 65% kans vir reën, windspoed wat kan optel tot so 18 km per uur vanmôre.

0: Ons het 'n shocking naam. Ek onthou toe ek jonger was, was hierdie Commonwealth Games, was nog maar baie groter gewees. Jog, het was die ding om soveel Suid-Afrikaanse atlete te gaan sien deelneem, jy het op die punt van jou stoel gesit as jy bietjie rolbal gekyk het, en daar was, jy weet, 'n klomp verskillendes. Ek het gehoop het sal dit nog verder uitgebreid, maar het lyk asof het al hoe kleiner gemaak het die afgelope paar jaar, met net omtrent Brittanje, of waar ook al in Brittanje, of het nou in Engeland self is, hierdie keer is het in Skotland, miskien in Wallis, en dan natuurlik die aanbieder van in Australië, lyk het ook nie of ander lande in die Commonwealth dit mee aanbied nie. Maar, is altyd lekker om te kyk, die swem wat baie goed doen daar. So, vanavond weer die hele paar Suid-Afrikaners wat in eindrond is daar deelneem, iets om 'n oog oor te hou. Vroeger vandag was het die Hungarian Grand Prix, die F1. Lando Norris, wat sy eerste wedren vir die jaar gewen het. En daar was dan Max Verstappen in die tweede plek, met Red Bull, Kimi Räikkönen met sy Mercedes in die derde plek, en Ferrari, so Charles Leclerc in die vierde plek.
1: Daar's niks vir

0: I'm with
1: you. Dis Matthew Mohl met I'm with you. Die Europese Unie het die videoplatform TikTok Vrydag daarvan beskuldig dat hy kinders nie aanlyn voldoende beskerm nie. Omdat nuwe profiele outomaties vir almal sigbaar is, word kinders aan cyberbullies en pedofiele blootgestel. Die EU wil hê dat minderjarige se profiele outomaties privaat moet wees en dreig TikTok met enorme boetes. As TikTok nie iets doen nie, kan hy beboet word met tot 6% van sy jaarlikse wêreldwye omset. En kyk nou vroeër in die week wat verby was, was dit toe nou ook Frankryk wat hulle kinders onder 16 op sekere sosiale media platforms belet het. Ek wonder waar gaan Suid-Afrika heen met hierdie soort van reels. Ek weet hierso is dit mos maar 'n free for all nou. Ek meen daar gaan omtrent enigiets aan. So iewerste gaan ons moet reels instel dat almal net weet waar is die basisgrense. Jy weet, waar binne beweeg ons. Ons moet weet wat dit aan ons kinders doen. Al die sosiale media, nee dit nie. In Suid-Afrika wat 'n groot probleem raak is hierdie aanlyn dobbel. Dit is studente wat hulle Neswas geld daarvoor gebruik, is ou mense wat hulle wat se naam geldjies daarvoor gebruik, hulle Sassa geld daarvoor gebruik. Mense raak daarin verslaaf en nêrens is daar 'n stop daaraan nie. Daar moet beslis begin gekyk word na enige aanlyn gebruik, nie net sosiale media nie, maar ook dan die aanlyn dobbel. Moet reëls kry.

0: is nou, ek vat die pille, sy dra die brille.
1: Is dokter Witte wat so lekker sing, pille en brille, is die laaste uur van saamkeer op hierdie sondag aand. Ons luister goeie muziek, interessante stories tussenin, jy is ingeskakel op SFM Kersaand, my Anton Treenig. En de volgende, het ek vir jou, jou liefde, en dis van die groep Anders.

En so nou en dan hou ek af van bo af na goed te kyk. Wat bedoel ek daarby? Ek het nou 'n program gekyk oor drones wat hulle vlieg oor verskillende lande en jy kry so 'n ander view as wat jy sou gekry het as jy binne op die straat was. Jy weet ons is as mense, ons kyk maar vorentoe en agtertoe en na die kante toe en ons kan onder toe kyk in die pad vas, maar ons kan nie van bo af onsself sien beweeg in 'n sekere area. En ek hou daarvan om dit ook te doen met markte. As jy byvoorbeeld kyk na die landbou, kom ons kyk van bo af die prentjie. Jy weet in Suid-Afrika is dit 14% van die landbou is van die land se bruto binnelandse produk is uit landbou uit. So baie van ons geld wat van buite af kom, kom van landbou af. 15.1 miljard verlede jaar dollar nou. Dit is omtrent so 270 miljard rand uit landbou uit. Nou, wat gebeur? Ons het basies maar tuinbou, akkerbou en die veebedryf. Tuinbou, die horticulture, dit is goed as die citrus, tafeldruiwe, bessies, appels, pere. En dit geef ons oor 100% van nasionale landbouhandel surplus. So dit is die geld wat inkom van buite af. Het is nie goed wat ons inweet, op die einde van die dag trek jy goed wat jy invoer daarvan uit, af op jou landbou, en dan kom jy by jou handel surplus oor, maar dit is dan, ons maak ons geld daar uit die buiteland. Ons voer baie daarvan uit. Dan akkerbou ons het, mielies, vooral witmielies, oliesade. En dit geef voedselsekerheid vir ons streek, nie net vir Suid-Afrika nie, maar vir julle Suider-Afrikaanse streek. En dan het ons die veebedrijf, dit is die beesvleis die, pluim vee, wol en die bokhaar en so aan wat daarby ingesluit is. So, as ons net kyk na waar ons uitvoer, in die Afrika-kontinent, baie mielies, suiker, appel, peersap, soja en olie en so aan, en dan gaan die lys aan, en heel laaste is Amerika, waar ons citrus, bessies en wijn uitvoer. En dit is natuurlijk in volumes, markandeel wat in volumes bepaal word, maar as jy gaan volgens geld en hoeveel wins jy maak, is die Amerikaanse mark baie meer waard, as die 4%, en die 53% van die Afrika-kontinent maak 'n baie kleiner deel uit van die wins wat ons boere maak uit landbou uit.

Father.

Nee, die temperature wat redelik verander na môre toe, die hele weersituasie in George and Wilderness. 11 die minimum, 15 die maksimum, winde wat kan toeneem. So met 19 km per uur, humiditeit is oor die 90% vanmôre. Mossel Bay en Hartenbos is 13 die minimum, 16 die maksimum môre. En dan in Oudtshoorn en Rust, 9 die minimum, 15 die maksimum, bewolkte weer. Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 15 die maksimum, daar is 50% kans vir reën in die Riversdal Stilbaai omgewing. Ladysmith begin op 9 op na 15 grade Celsius, bewolk, en dan in Pietersburg Bay en Knysna is het 12 die minimum, 17 die maksimum, daar so 65% kans vir reën, windspoed wat kan optel tot so 18 km per uur vanmôre.

En dit is dan Sharon met Glow, Suid-Afrikaanse kunstenaar. Ons kyk na 'n interessante storie internasionaal. Dis die geboortehuis van Adolf Hitler in die dorpie met die naam van Brunau am Inn, wat nou 'n polisiestasie geword het. Die besluit volg op 'n dekade lange sensitiewe debat oor wat met die gebou gedoen moet word. En ek is bly daar is nou nie besluit om die ding te sloop of iets weird soos dit nie. Die gebou is daar, dis 'n redelike mooi gebou, dis op die einde van die dag is dit net 'n gebou. Dis 'n gebou. Iemand is daarin gebore, maar die gebou self is net, die gebou het nie gevoelens nie, die gebou self het, skree nie iets uit nie, hy het nie denke oor, gevoel oor iets nie, dis 'n gebou. Het besluit om dit toe in 'n polisiestasie te maak. Tadam, baie goeie idee. Lekker. So nou weet jy, jy kan daai kant toe gaan, as jy in daai dorpie is. Die beskeie 17e eeuwse gebou, waar Hitler op 20 April 1889 gebore is, is na opknapping van 20 miljoen euro's, dit is 300 miljoen rand. Haas onkenbaar. Grysgeel buitemure het plek gemaak vir wit verf, polisieteken hang nou by die ingang, terwyl 'n gedenksteen van graniet ter na daar ook opgerig is. En ek moet vir sy in die binnenkant, sien ek nou nie waar 300 miljoen spandeer is nie, maar hy, ons weet hoe werk regerings. Anyway, dis gedoen, dis 'n polisiestasie.

Spoeghof, ek sien jou met my oë toe, en van my kant af is dit tot ziens, ek het heerlik saam met jou gekeer op hierdie Sondag. Mag dit 'n wonderlike week wees wat vir jou voorlê. Nou, wees veilig, wees geliefd, en kom ons maak die beste van wat ons gegee is. Volgende het ek vir jou, Shaft, het swaar.

gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naarstochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.